Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

drar gen och vi liker och dräcker. Om du möter oss på byn, ja, så är vi nog fräcka. I etage nummer 2, där driter sig på ringen. Vi andra blir förbanna så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort det med.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Gen och vi liker och dräcke. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcke. I etagen nummer 2, där drites det på ringen. Vi andra blir förbanna så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
2: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Hur kan det vara?
1: Ja, varsågod.
2: Jag trippel på 48.
1: Du trippel på 48.
2: 2876, Sonja Fredriksson.
1: 2876.
2: Ja, 43, 40 och 48.
1: Ja, det är helt riktigt den. Gratulerar.
2: Tack så du har. Hej.
1: Ja, hej. Okej, då var trippeln undergjort och vi ska fortsätta att spela på ett hjörne och to räcke. De tre sista tallen det var 24, 67 och 48. Då har vi nästa tal ut 16, 1, 6.

0: Så det var det du sa.
1: Ja.
0: Ja, gäll Nordnäs, ja.
1: Ja. 15, 16, 77 och 85.
0: Ja, den är helt riktig, gör den där. Gratulerar.
1: Tack ska du ha. Hej.
0: Hej. Okej, då var vi färdiga med Jörne också. Och då är det Toracke och Kunde som står för tur. De tre sista tallen, det var 48, 16 och 11. Då är nästa tal 21. 2, 1. Tre. Nummer tre. Sjutton. En. Syv. Sextiofem. Sex. Fem. Sjuttioen. Syv. En. Sjuttiotre. Syv. Tre. Fyrtiotvå. Fyra. Två. Tio. En. Noll. Sextiotvå. Sex. Två. Tjugonio. Två. Ni. Tretten. En. Tre. Fyrtiosex. Fyra. Sex. Trettiofem. Tre, fem. Fyrtionio. Fyra, nio. Femtiotre. Fem, tre. Sjuttiotvå. Sju. Två. Sextio. Sex. Noll. Sextionio. Sex. Nio. Sjuttio. Sju. Noll. Sextiotre. Sex. Tre. Tjugo. Två. Noll. Femtiofyra. Fem. Fyra. Sjuttiosex. Sju. Sex. Fyrtiofyra. Fyra. Fyra. Tolv. En. Två.
2: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
3: Hej, det var Toracke på 44. På 35, 7, 33.
0: 7, 33.
3: 35, 7, 33.
0: Ja.
3: Miriam Kildal. 13, 32, 35, 44, 48, 60, 63, 70.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var Jørne på 29.
1: Jørne på 29.
2: Gånger nummer 10, 531.
1: 531.
2: Og 9 er Skoglund.
1: Ja, det er et hjørne, ja. Og 9.
2: Ja, 1, 29, 76, 81.
1: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
2: Takk.
1: 76, 81. Ja, da, hjørne undergjort, og vi skal fortsette på trippel og ei rekke. De tre siste tallene var 87, 39 og 29. Då har vi nästa tal ut som är 66. 66.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Bingo på 34.
1: På 34. Hvor mange ord er det?
3: 15, 9, 26.
1: 26, 9, 26.
3: Ja.
1: Ja, skal vi se. Og hva navnet var?
3: Dagmar Blix.
1: Dagmar Blix.
3: Ja.
1: Ja, läs bara tal.
3: Ja, 9, 17, 21, 34 och 63.
1: Ja. Den ser helt kurant ut den. Gratulerar.
3: Tack, tack.
1: Ja. Då hade vi gjort under en räcka och då fortsatte vi på två räcker och en trippel. Trippeln är inte god ändå. I alla fall, de tre sista tallen det var 66. 34 och 24. Då har vi nästa tal ut som är 78. 78. 14. 1, 4. 38. 3, 8.

0: Varsågod.
1: Det var trippel på 38.
0: Trippel på 38.
1: Och bong nummer 35 81 6.
0: 81 6. 35 81 6.
1: Carina Brynlund.
0: Carina Brynlund, ja.
1: Och tallen är 34, 38 och 39.
0: Ja, det är riktigt det. Gratulerar.
1: Tack ska du ha. Hej.
0: Ja, hej. Okej, då är vi färdiga med trippeln också. Och då är det kun två räcker vi kan sätta och spela om dem. De tre sista tallen där var i alla fall 78, 14 och 38. Och då har vi nästa tal ut som blir 12. 1, 2. Fyrtio, fyra, noll. Sextiofem, sex, fem. Tretton, en, tre. 67, 6, 7. 27, 2, 7. 10, 1, 0. 15, 1, 5. 62, 6, 2. 33, 3, 3. 71. 7, 1. 32, 3, 2. 79, 7, 9. 51, 5. 1 70 7 0 90 9 0 54 5 4 82, 8, 2. 59, 5, 9. 56, 5, 6.

0: Vem kan det vara?
1: Ja, varsågod.
2: Ja, det var Jörne på 86. På 4351. Miriam Tildal.
1: 4351.
2: Ja. 1519, 86 och 90.
1: Ja då, den är riktig. Och det var Miriam, ja.
2: Ja.
1: Men den är grett. Gratulerar.
2: Ja. Tack, tack. Hej.
1: Hej. Okej, okay. Då var vi färdiga med oss och Jörne. Och då är det kun ej räcka som står för tur här. De tre sista tallarna, det var 68, 45 och 86. Nästa tal, 80, 8, 0.
0: Det ringer,
1: varsågod.
3: Ja, det bingo på 80.
1: Det räcker på 80.
3: Ja.
1: Och bongnumret, vad det blev?
3: 28837, Sigrun Gabrielsen.
1: 837.
3: Ja.
1: Och då Sigrun.
3: Ja.
1: Läs bara tal.
3: 10, 45, 56, 79, 80.
1: Ja, den är helt riktig den. Gratulerar.
3: Ja, tack ska du ha. Ha ja, den.
1: Hej, ha den. Okej, okay, då var vi färdiga med oss och räcka. Och då är det två räcker som står för tur här. De tre sista tallen var 80, 76 och 64. Då har vi nästa tal ut. 14, 1, 4. 7, nummer 7. 17, 1, 7. 28, 2, 8. 89, 8, 9. 50, 5, 0. 4, nummer 4. 24, 2, 4. 84, 8, 4. 46, 4, 6. 72. 7, 2. 36, 3, 6. 48, 4, 8. 22, 2. 2. 82. 8. 2. 38. 3. 8. 13. 1. 3. 71, 7, 1. 77, 7, 7. 27. 2, 7. Tre. Nummer tre. Seks i to. Seks, to. Åtti syv. Åtte, syv. 51, 5, 1. 60, 6, 0.
0: 60, 6, 0. Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hvor er det spingo på 51?
1: Ja,
2: og bongo. Og så nummer 14. 14989 Bodil Henriksen.
1: Ja, 14989
2: Bodil Henriksen.
1: Ja, og Bodil.
2: Ja.
1: Les bare tall.
2: 13, 17, 24, 28, 45, 46, 50, 51, 64, 68.
1: Ja da, det var en fin samling med tallet der. Gratulerer.
2: Takk, takk. Hei.
1: Hei. Ja da. Det var to rekken undergjort, og vi fortsetter på tre rekker her. Begge lykketallene er enda med i spill, og jeg har lest opp 43 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var jo da 87, 51 og 60. Neste nummer, 49. 4, 9. Seisen, en, seks. 70, syv, null. 85, åtte, fem. 20, 2, 0. 75, 7, 5. 88, 8, 8. 50 trekk. Neste tall. 63. 6, 3. 59. 5, 9. 8. Nummer 8. 6, nummer 6. 43, 4, 3.

0: kan det vara? Varsågod.
1: Hallå, bingo på nummer 8.
0: Bingo på 8, ja.
1: Ja.
0: Vad bongnummer blir då?
1: 5342.
0: 5342.
1: Och namnet är Karin Kristiansen.
0: Karin, ja.
1: Ja.
0: Där är läst håll.
1: 3, 8, 10, 18, 22, 38, 39, 46, 51, 66, 75, 76, 80, 85, 87.
0: Ja. Ja, då, den är helt riktig. Och du fick det på tallet 8, så var det 53 träcket.
1: Ja.
0: Det betyder att du har en minirövar och vi lägger på 200 kronor där, så då har vi, ja, 500 då.
1: Ja, tusen tack. Ja, det var hyggeligt.
0: Ja då, ja. Allt i orden.
1: Ja, hej hej.
0: Hej hej. Ja då, då var vi färdiga med spel nummer 3. Det är ingen fler på tråden, så tänker vi avsluta. Och då tar vi oss en välförtjänt kaffepaus för nästa runda.
2: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Nå selger også Coprix I Brøstavbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.

0: Varsågod.
1: Jag hade sprang på 82.
0: Sprang på 82. Det går inte. Det var ju det fjärde tracket där.
1: Nej, det var då, vad vi säger. Men 72
0: kan det höras riktigt ut, ja. Men ja. Kan jag bognumret?
1: 2634.
0: 2634.
1: 74.
0: 74.
1: Ja.
0: Jag vill säga 2674.
1: Ja.
0: 2674. Är du säker på ja. Det?
1: Nej, 2874.
0: 28.
1: 74. 2874.
0: 2874. Ska vi se ja. På den? Ja, ja, det kan ligna på något. Kan du vad namn det var?
1: Kristine Fagertun igen.
0: Kristine Fagertun, ja. Ja, och det är på 72 du har den, ja, riktigt. Ja. Men läs bara tal.
1: 1943, 60, 72 och 82.
0: Ja, den är guldigod. Gratulerar.
1: Ja. Ja, tack.
0: Ja, hej. Okej, då var vi kommit dit hen att vi ska spela om trippel, Jörni och ej racka. Det ringer det fler, ska vi se. Hallå, ja.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Hej. Jag kommer till bingo.
0: Du är kommit till radio bara du får sin bingo, ja.
2: Ja, Hallå, ja. Ja, nummer 67.
0: Nej, det går inte an. 67.
2: Ja, 67.
0: Ja, den tanken vi inte har här, nej.
2: Ja, men bra, jag har AIDS, bra.
0: Ja. Ja då. Det är väl någon som har haft lite artig här, men vi noterar telefonnummer vi. Ska vi se, då har vi trippeljörna i Raka, ja. Och 73. Nej då, 72. De tre sista talen, det var 36, 60 och 72. Nästa tal. 5. Nummer 5.

0: eller vem kan det vara?
1: Varsågod. Hallå. Är någon där? Nej. Det var stilt där. Ja. Nej, men vi fortsatte bara det här med Tippeljörn och Iracka. Fem var det sista talet, nästa tal ut. 18. 1. 8. Varsågod. Hallå. Det är ingen här. Det är värskelig grej. Men oavsett. Nästa tal ut. 85. 85. Sjuttiofem. Sjuv fem.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod. Hallå. Hallå, ja.
2: Hej, det var trippel på 85. På 43,50.
1: 43,50.
2: Ja, Miriam Kildal. 85, 82, 81.
1: Ja, 43,50, ja. Och det var Miriam.
2: Ja.
1: Grejt. Men då har vi nog till...
2: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, hej. Trippen är undergjort och vi då fortsätter med Jörne och Eiraka. Nästa nummer ut, och det vill säga de tre sista talen var 18, 85 och 75. Nästa nummer ut, det blir 41. 41. Trettiotvå, tre, två. Femton, en, fem. Fyrtiosju, fyra, sju. 50, 5, 0. 76, 7, 6.
0: 6. Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Hej, det var bingo på talet 50.
1: Jag räcker på 50.
3: Ja, 28, 89, 1.
1: 28, 89, 1.
3: 28, 8, 91, ja.
1: Ja, ja. Riktigt. Men vad är namnet?
3: Cecilie Vintland.
1: Cecilie Vintland.
3: Ja.
1: Okej, okay, bara läst tal.
3: 5, 19, 50, 60, 75.
1: Ja, den ja. Är helt riktig den. Gratulerar.
3: Tack, tack, tack. Ha det.
1: Ja då. Då har vi undergjort Eiraka. Då ska vi fortsätta på Jörne och Toraka. Tre sista talen, det var 47, 50 och 76. Nästa nummer, det blir 62. 62. 20. 2, 0.
0: 2. Det ringer, hör, vem kan det
4: vara?
1: Varsågod.
4: Hallå, jag var bingo på tallet 62.
1: Bingoen är god, hvis det är Iracka du har.
4: Men ska vi se. Ja, den är lite långt bak, jag bara fann inte numret för nu.
1: Ja, men oavsett så är bingoen god på 50 och 62 är två tal efter 50. Så det, den kan inte godkännas hvis du har Iracka där.
4: Oh, ja, okej. Okay. Ja, har det.
1: Ja.
4: Hej.
1: Ska vi se. Varsågod. Hallå. Hallå.
2: Hallå.
1: Ja.
2: Har du... Jag fick hjörne på 20.
1: Hjörne på 20.
2: Ja.
1: Och vad du har till vagnummer?
2: Det är 5908.
1: 5908.
2: Mm.
1: Ja. Kan namnet vara?
2: Lena Larsen.
1: Lena Larsen. Läs på ett tal.
2: 20, 81, 5 och 76.
1: Ja, den är riktig hjörne där kan jag säga. Gratulerar.
2: Tack, tack.
1: Ja, hej. Hallå, ja.
4: Hallå!
1: Hallå?
4: Hallå!
1: Ja, jag hör dig. Den sovde. Den må vi... Det är någon som har det artigt ikväll. Men vi noterar telefonnummer här, så de ska få höra från oss. Vi fortsatte på Toräcke. De tre sista tallen, det var 76, 62 och 20. Nästa nummer, det blir 79, 7, 9.

0: Varsågod.
1: Hallå.
0: Hallå, ja.
1: Jag hade bingo på tal 1.
0: Toracke på 1.
1: Ja.
0: Och bongo. 5,
1: 9, 1, 9.
0: Kan stå 5, 9.
1: 1, 9.
0: 5, 9, 1, 9.
1: Ja.
0: Ja. Kan namnet vara?
1: Lena Larsen.
0: Lena Larsen, ja. Läs bara 12.
1: 1, 12, 30, 64, 79, 9, 36, 40 och 58, 54 och 83.
0: Ja, jo då, den ser helt korrekt ut den. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Ja, hej. Ja då, det var toracken sin det. Då ska vi gå vidare på tre räcke. Och vi har bägge lyckotallen, både 2 och 23, ändå med och spela. Det har gått 34 tall så långt, och de tre sista tallen var 30, 64 och 1. Nästa tall 86, orskyld, 84, 8, 4. Ja då. 17, 1, 7. Atten, en, åtte. Nitten, en, ni. Sytti, syv, null. 23, 2, 3. 27, 2, 7. 2, nummer 2. 44, 4, 4. 35, 3, 5. 87, 8, 7. 24, 2, 4. 85, 8, 5. 60, 6, 0. 37, 3, 7. 55, 5, 5. 5. Och det var då track nummer 50. Nästa tal ut. 52, 5, 2. 32, 3, 2. 14, 1, 4. 68, 6, 8. 63, 6, 3. 6, nummer 6.

0: eller hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg har sprang på nummer 7.
1: Sprang på 7.
2: Ja.
1: Vognnummer.
2: 15923.
1: 15923.
2: Ja.
1: Ja, skal vi se, hva navnet var?
2: Mona Lisa Strang.
1: Mona Lisa, ja. Neste tall.
2: 7-13-20-78-85.
1: Den er god, den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Og hei.
2: Og hei.
1: Ok, sprang er undergjort. Vi fortsetter med trippel, hjørne og ei rekka. De tre siste tallene blir 78, 4 og 7. Neste tall ut. 90-9-0. Fyrtiotre, fire, tre, sjuttiosju, sju, sju, sexti, sex, noll. Tjugosex. 2-6. Trettini. 3-9. 36. 3-6. 1. Nummer 1. En. Femtifem. Sekstito.
0: 62. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Jeg gjør det på en.
4: Takk.
1: Ja, vognnummer?
3: 18455.
1: 18455.
3: Ja. Britt Klausen.
1: Britt Klausen.
3: Ja. Nummer 14-95.
1: Ja. Jeg kan se at det er et såkalt superhjørne her, så det blir 200 kroner på den.
3: Ja.
1: Ja da.
3: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
3: Ha det.
1: Ha det. Ok. Men da var hjørnet undergjort, og da er det altså en rekke og en trippel som står for tur. De tre siste tallene, det ble 1, 55 og 62. Neste tall ut. 21. 2, 1. 89. 41. 4-1.
0: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Ja, det var en trippel. Trippel,
1: ja.
3: Ja.
1: Og...
3: Vognnummeret er 28971.
1: 28971.
3: Ja. Og det var på 89.
1: Det var på 89, ja.
3: Ja.
1: Hva navnet blir?
3: Karin Knudsen.
1: Karin Knudsen.
3: Ja.
1: Ok, bare les tall.
3: 85, 89 og 90.
1: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
3: Ja, takk.
1: Hei. Hei. Ok, da var vi ferdig med trippelen, og da er det kun ei rekke som står for tur her nå. De tre siste tallene var 21, 89 og 41. Neste tall ut. 40, 4, 0. 58, 5, 8. 14 1 4.
0: Det ringer,
1: hör, vem
0: kan det vara?
1: Varsågod.
4: Hej, bingo på 58.
1: Ja, bongnumret.
4: 29028. Sara Vindland.
1: Sara.
4: Ja.
1: Jag säger 29058, ja. Nej, jag ursäkta. 28.
4: Ja,
1: det är 28 så. 28. Ska vi se här du, i räcka, Sara Vintland. Det var läst tal.
4: Ja, 20, 36, 43, 58, 78.
1: Ja, den är helt korrekt. Gratulerar.
4: Tack, ha det.
1: Ha det. Ja då, då var också i räcka undergjort. Och då är det två räcker som står för tur. Och de tre sista talen, det var 40, 58 och 14. Nästa tal ut, 67. 6-7. Åttitre. 34. 3-4. 69 24 24 44 44 56 56 82 82 32 32 51 51 18 1 8 46 4 6 54 54 9 nummer 9 19 1 9 11 1 1 66 6 6 16 1 6 38 3 8
0: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
4: Hej, det var bingo på 16.
1: Ja.
4: Vad ska Cecilie Vintland?
1: Okej. Men har du ett bongnummer?
4: 29051.
1: 29051.
4: Ja.
1: Ja. Och det var Cecilie Vintland.
4: Ja.
1: Okej. Men kan du bara läsa tal?
4: 1, 16, 40, 58, 69, 26, 56, 62, 77, 83.
1: Ja då. Den är helt korrekt, den så vitt jag kan se.
4: Ja, tack så du har.
1: Gratulerar.
4: Tack, ha det.
1: Ha det. Ja då, då hade vi gjort unna Torekken. Nu var det flera som ringte här. Det var stritt på linja. Greit, då ska vi fortsätta på tre räcke. Och situationen är den att vi har bägge lyckotallen, både 2 och 23, med oss i spelet ändå. Jag har läst upp 41 tal så långt. Och de tre sista talen det var 66, 16 och 38. Nästa tal ut, 52. 52. Fyrtiosyv, fire, syv. Sjuttio, syv, null. Åttio, åtte, null. 53, 5, 3. 35, 3, 5. 49, 4, 9. 10, 1, 0. 68, 6, 8. 8. Och där passerade vi 50 track. Nästa tal ut. 59, 5, 9. 37, 3, 7.

0: det med mamma.
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Vilket man, vilket man. Lika det med mamma.
1: Jag är bara världens komiker.
0: Vilket man, vilket man. Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är ensam morsan med det här stöket hyndet.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg mann.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.